0: Jedna vijest iz sporta. Nogometni savez Izraela povukao je podršku predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije, pridruživši se nizu evropskih saveza koji su se distancirali od njega usred neslaganja oko upravljanja FIFA-om. Navodi se da su nedavna dešavanja izazvala krizu povjerenja između pristupa UEFA i FIFA upravljanju svjetskim nogometom. Kako piše Guardian, Izrael se tako pridružio Engleskoj, Velsu, Škotskoj i Republici Irskoj, čiji su nogometni savezi također povukli podršku Infantinu. Izrael je član UEFA od 1994. godine, a osoba koja je ovo saopćila je član izvršnog odbora Evropske nogometne organizacije.
1: Radio Tuzlanskog kantona.